0: उम्मीद है आज की यह विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति।
1: परात्माला। परात्माला।
2: পৰাগমালা লাইভ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটি আগবঢ়ালে অংশু ঝাই।
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণী।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: শ্রোতাকে স্বাগতম জানাই ইয়া আগবঢ়াইছো আজিৰ দিনটো ইতিহাসৰ পাতত। আজিৰ দিনটো 1763 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মিৰ্জাফৰে পুনৰ বংগৰ নবাব হিচাপে গাদী দখল কৰিছিল। ভাৰতলৈ প্ৰথম চিনেমাৰ আগমন ঘটে 1896 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। ফ্ৰান্সৰ লুমিয়েৰ ভাতৃদ্বয়ৰ উদ্যোগত মুম্বাইত প্ৰদৰ্শিত হয় প্ৰথম চিনেমা। লৰ্ড কাৰ্জনে বংগ বিভাজনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল 1905 চনৰ 7 জুলাইত।